登り全く燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けて届きやしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺を

全く燃えていけ無理の容器へ行く。だが糸を塗り抜けて届きやしないまの手。あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそう。レゴをめく俺を捨てる。これを磨いてまた上がってくれ。ぶちどんきからマイキー。